0: Isaline kalles det altså, en sanger fra Curaçao, og vi hørte de karibiske rytmene her i Redashi.
1: Knallåt. Nå er vi klare for kampen som altså starter klokka 19 da.
0: Ja, men dette er jo fotball-VM, Hanna. Dette er jo land vi ikke har hørt om, med musikk vi ikke har hørt før, og med stemning som vi kan leve oss inn i.
1: Om litt så skal vi ta for oss et land, altså det har vi hørt om før, eller?
0: Ja, Tyskland har vi hørt om før. Det må være lov å si at det har vi et blitt blandet forhold til, litt uavhengig av hvilken generasjon man tilhører. Men som fotballnasjon, Tyskland, åh, svært.
1: Absolutt. Fire ganger har de vunnet VM før. Vi tar en nærmere titt på den storkanonen om litt.

Les Impress, Love and Flowers, ikke mindre, denne natt til mandag, der vi venter på at den veldig underholdende kampen mellom Ecuador og Elfenbenskysten skal fortsette ut i andre omgangen. Du har hørt Dumb Boys, du har hørt Mari, og jammen santen får du ikke David Guetta og Sara Larsson, mens vi venter på at andre halvdel av kampen skal begynne. Gleder meg!